0: Zaplešite, zaplešite u ritmu leta.
1: U ritmu leta.
0: Magnum Radio. Magnum Radio.